0: סבירו שחלית דנמית קובן. ואלה כואנך על כשילה ואלה תצילך פנונל, נרונה כתפוחו קצת שתנת איתי את נורנת איתי אינקו, ששנת איתי צרו צרו.
1: לכל שנעוץ, ביטר סלין תנעמיד תוסלין כלבן, הקנקנאו ענית, ענית קלאודיה, סליה וטליסיה. מחלן צ'קבישר, תנקם צ'וקרב מן רבין ופיר זומתין, נקוואנין צ'אח כלל, צ'שקוואנה, חייב לסנדליה של ריובינית,

כאן תחל לקווי קומוני, שמנן כאן לקווי לשכונה לך קפסולה, מלאך לשתורו לי לך כאנגל שאני קרואה פאולו, כאן פאולו לך טקסטיס תענה כוח לי, נה קצ'ק, קצ'ק, קצ'ק, קצ'ן. עוד כבר יהיה לך קפסולה, נוסטרה קפסולה ללמניאנה, Es la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 18 al 27.

לינאס קוצ'ה קולי ב קוש סאש קאושה בלי קאומה לקשען שמלא בשקאוש לקצ'ה גל קריסטיאן מדיה לבנה לינקש קוצ'ה קולי נקוש סול קווי נבל ניל ג'וקוש טבל צלי לוק לחבי אבן ג'וקוש סול בלכי ויפ אה אהן חוני הונל זה שתיקי בנקיל חונק לקקאי חונק לקה קוטנה קווייה דשקו בנגיל חונטו סולק להו לטעק אנגלך שקו מייל אבנן חוקנה קוויש חונלי שקס

0: Ματίους, Ματίους, Ερέους, Κομούν, Σας Ελγατσό, Τσικουλάκτο, Σαλάχουν, Καμάλι, και ο Κατσίρα Μπιγκίλη, Χαράδιο, Ματίους, Ματίους, Ερέτσι, Έχουν, Τιγλές. Αβάλλη, Ασυρά, Λίγε, Στα Γλέτσα, Χέρις, Ελεγά, Προγράμμα, Χαΐν, Νακατιέρ, Σίλ, Μπικιάλ, Νασαλή, Σάββατο, Κουακίς, Μελιπό, Χαΐν, Χούνιο, Ρελιτσία, 2026, Τα Κουάνκλη, Καβρεσίν, Ρεύ, Λαχ, Λιτούρκια. Barta Kwangan, Aranzali Ermita, Ches Kulakvichan Chehuniles, Likwankes Squenchan Li Lahepchi Centro, Tecamle Santil Hul, Utle Bich Le Bal, Natiglalik Angel Hain Sequashiv Honal Reliegla, Nergesa o Shiv Honal Reliegu. Ugargana Ilias Ilal, de Gestaglaev Lege Comun, Banotios Bich, Chehuniles, Ana Ilias Ilal. Ugana que Hana Ilik Angel, Takwang Salisabodo, Chal crees común, cuaquips belipo ain. Utsali domingo, actioco, chiatina chiris fial, hasali domingo, al tacanin e, tacajultica, tacanima, liloc la cutan domingo, hans hun shaka lili Jesús. Barquina kishkanap kevial, haan licho shail qua. Hocho cocha chitsolo pial, shbench, bench, reblicashe, caton, eblah israelitas. שישפט שחליקוע חיין, ודליקה כבדיוס, שקט שחליקוע רעב. אבל נקטרו חיין בגיינך, שפצוק שחיין, רצח נחתקוע חליקוע חונליק בגיילה. שלן תוכיק אינה נכון, לשחום שחל ליליקה כבד חסוס, אין נקטירי האן לשקוע לידיוס, שקובד שחסת שושה. האנו טעים בגייל, ליקה קריסטו, ליקה חסוס, ברקת של קריסטו, אך תחר בגיילה. וצלנטו חנכון ויאל סליחה סנט איגלסיה ואנחתיו שכון איגלש תכנין חייכמי לילוק לחקוע רי ליחון נליקיועם אהן לי שכון שקה לילי חסוס אהן לנחתירי קוארפו איסנגרי לקריסטו סחלן שיקה תירובן לגשי ויאל קורפוס קריסטי צ'נקה ויאל נגאוגן לגשכה סחלן שיקה תירובן קורפוס קריסטי כעוד שבנה חלן, התנובל, האותלאו נחתיאס, החתנובל, כחצי בגיאל, האן שכון שעקה לילי חסוס. האן נרשנה כחון שעקה ליל, נחצי חון, מיל שכון ניל בגיאלה.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
3: Pedro, ¿qué concentrado le das a tus animales que se ven muy grandes?
4: Yo les doy el mejor concentrado.
3: ¿Y qué marca es, pues, Pedro?
4: De la marca Innovagro.
3: ¿Y en dónde puedo comprar ese concentrado, vos?
4: Lo encuentras en...